ايكمنو چتو سنگیتیا کراوچ سرویگی اشلے رفاقت علی خان الکایاگ نگن چاوازان کریش یا فلمت لگیت ناصر فراز ہنگلے گیتاک سنگیت دلے راجش روشن ہنی